0: Твоє води добре,
1: to the left,
0: у пану кава пахне,
1: B2C,
0: казань у пальвайні,
1: I see the